ngi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

ሸምዊል ዲዋክር ጧሉት ዲዋክር ዳውድ አለይሂ ሰላም ከረቅኛም በየደሜ በቸደህገ ኒአሙሎን ፓስፓስ ንፍስግነን ቸደህገናን በማንዲ ኒአም ፓስፓስ ኒዮም ወይኑኑ ይፈንዲገል ወይ ወክነኑኔ ኒዮም በኙ ኒዌ teyitam ñu am ñortu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañé ku ci seen mbolo bari na lool ndax ñan naan ci ndox ma dafa bari loolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngum gu sel wax nañ ne yoonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolou dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi dess nak yonent bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa desone motax yenen ci bi waxon na ci xare badar wax ñu ci ne len antumul yawm ala adad ashabi talut ne len tay nak waw yenen gi tolok limu talut ba ndax talut yenen te yalla daoud jamono mo jitu jamono yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yenen ci bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yonent yalla daoud ba ca batalu di xex ak jalut kon ñu mën ci déggé kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru taluté yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu vitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñun julit ni bañu deme ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi te non yi bari lol ñom ñu neew lol sen yakar reey ci yalla sen paspas reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñum julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñun julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci paspas ba tax ghalabat ñun nak fi'atan kathiratan yim bu bari lol ci beut te neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'a sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof nekkone ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di taccor bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yew suñu borom ñi ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbulé itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul luddul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbalé ci ñom bañu gënalen motax jaluta daldi yuxu ci kaw ne paluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñadi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma gagné jël sa mbolo yidif ko bolé sama mbolo suma gagné jël sama

djim mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangar te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla ci jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reuy la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu kon nanu nané daldi joté ak ndaw kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara njaalo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-samaa du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeej yeej di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeeg di dem ci ko asaman duñu ci ismullahi al-azam lañuy yeegi te ismullahi al-azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermande la gis nga nit ñu bari legi yermande yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermande la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermande la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermande yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermande yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci ko ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mu ñu xëpp ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonenti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonenti yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonenti yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibadah mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam neko dañu bëgg nga ramuñu
ñaanal ñu ñeegal ndax def nañu ñaawte bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak idriss alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la len di tégal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñi len ma moyé jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idriss alayhi salam waxe li dañ ne ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaaka ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci Babel. Babel nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy Babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètres yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sant yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yenné yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yabal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeex na kon nga xamné kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax né la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takalé digënté doom ak wëjju day takalé itam digënté jabar ak jëkkeur kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joggé ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax né né lèr gogu di joggé ci sawmi di naw jëm ko wax né né lolu moy ngëm yalla gi nekkon ci yow saxar si joggé ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkenteni nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi
daldi dugg ci sama biir nopp mu ne kon nak lolu mom moy ak ngeuma dig yalla lolu moy ak kefeef legi nak ab yefeer nga man nañu jeflante ak yow su boba nak lepp luy xetu xam xamu njibar dalen lako jangal waaw lepp luy xetu xam xamu njibar dalen lako meuna dalen lako jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ab yenen te nga nek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefeer la ab jibar kat ab yefeer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenente bi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibar kat fofu haruta ak maruta ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak haruta ak maruta ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo len gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na ne nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yefer la bo xamne yalla bëgg ko yonenti bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joge waaw mu'jiza ci ap yonent lay joge motax yonenti yalla Musa alayhi salam yet wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza leen koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nit yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaful aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yeen ñepp bogo gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu koy def koku bu defé lu yeen nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ni lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ni te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko saltalay joge wante nak mu'jiza ak karama
waaw ci nit ñu sell lay joge ñoo xamanteni dañuy jëfëndiku dañuy nekk nit ñu am diine di jëfëndiku seen diine ni ko yàlla santaane ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane. Mu mel ni kon taxaleel nañ ñu diggante njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu, su ko defee nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu mel ni yàlla nee na waman yaish an zikri rrahmani nuqayid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Waaw ci leen nit ñi toll nag léegi, nit ñi bu ñu jaaxle fokk ñu seeti petaawkat mu leen di petaawal di leen wax loo xamante ni dara du ci dëgg, ndax yàlla nee na képp koo xamante ni dummooyu nga alquran ak sharia gi nga xamante ni wàccee naa ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na nag danaa la bàyyi cheytaane nag mu di sa kilifa. Waaw wante nag ñaaw na ci nit ki, doye dina nit ki di jël cheytaane muy nekk kilifaam. Moo tax yàlla jëppi na jibarkat rëbb na ko itam, ndax wax nañ ne sayidatuna aisha radiallahu taala anhu, ndax nit ñi dañu wuute ci ne ndax jibarkat bi danañu ko tuubal danañ

rukunayul te ko ko itam moy ki jeundante ak yalla sidna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu dafa togo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko ababakar mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni

saya nik ki lek ke alun nik ni cendurul senta yu bakan dilan tiriang dilan lek bengana fai. Di negeri mana kita bengko fai ko kujudun de alal joju tilimena bonena ni tan muti medu dilek. Dilek alun nik ni cendurul tayu bakan ni mukai lekal ko kurung dimana jaga barang. Kitri yang dinikmati di lekasan alam kukurum dimana jage barama. Indunde riba akart kukurum dimana jage barama nah alal yoyu dunia tilim ni medu tilimi. Ini item kita khamni bikinnya itu dah sik temudi ganar gugur. Naawul wulis ko du mëna jégee boromam séq nag mooy góor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee góor gu bëgg jigéen gi ñëw séq su dee ni nit nga di julit di fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neeneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa bi ci moy rek moy gogu ñuy def nak da fay tax seen ru do yeet jëm ci seen borom duñu ko jégué bu mukk waxuma jégué gi waye seen wërseuk day wañé waxuma jégué gi wante seen tahar day wañé surtout jigen bi moy da surtout jigen bi moy ñaari jigen ci di moy iki moyul buñu yeme tar itam ki moy moy ndik futi am ki moy moy ndik futi nah yaa da fay yobu tar da yobu alal li jur itam sanjum yalla li jur sanjum yalla fay yobu tar da yobu alal di jur sanjum yalla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy séq ndax bëgg jigéen a ko tardelo waaw naqanteg jigéen ni rek ci ko sàkkeet yeeg tabaarakallah looloo ko tardelo si xaaju malik si neena su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy séq moytul ma jikoy tan moytul ma jikoy baaxal ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy